0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمی اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».